0: var, biri var kişi siyaset, bir de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Toyum əqrəbanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Toyumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə dayı boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda neynirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Ha, mən dedim bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdəcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Provodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayağınız Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçidi sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şeyi qorxurlar. Belə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmuş adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyev.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
3: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmişsə dayı onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünə açıq olar.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyüb, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim hə. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150 lat 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əri uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gedək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyə.
0: O saat görmür. Ki, su dəmişinə birisinə rast gəlsən, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal su dəmiş.
1: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz, gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki, gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər, ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər, ay bəri bax, bəri bax. Qızım.

0: Günün şeiri.
1: Fikrət Qoca, yaş o yaş deyil. Sən mənim ən əziz sirrim istəyim. Sən mənim ən acı həqiqətimsən. İtmiş gəncliyimdən soraq gətirən, sən mənim sonuncu məhəbbətimsən. Yaş o yaş deyil ki, yolunu kəsim. Yaş o yaş deyil ki, açım qəlbimi. Təzədən başlayım, danışım, küsüm. 17 yaşında cavanlar kimi. Yaş o yaş deyil ki, səni izləyim. Özümü odlara toxuyum yenə. Durub saatlarla vədə gözləyim. Görənlər, bilənlər nə deyər mənə? Səni hər görəndə çaşıram düzü. Hamı mənə baxıb gülür elə bil. Dilimi dişləyib demirəm sözü. Yaş o yaş deyil ki, heyif ki deyil.

Zamanın varsa, zamanı itirmə. Elə indi ona nə qədər sevdiyini söylə. Çünki səmimi adamlar çox az qalıb, qədrini bilir.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: məişə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbankunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə. Kamay, sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
7: Əziz sahibkarlar, Bankov Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: İstanbul və Roma kimi 7 təpə üzərində qurulan rəngarəng küçələri və sarı tramvayları ilə məşhur Lisabona səyahət edirik. Sosial şəbəkələrdəki paylaşımlardan da belə qənaətə gəlmək olar ki, son 2-3 ildə Portuqaliyanın paytaxtı Lisabona gələn turistlərin sayı da artıb. Şəhərin ən məşhur simvollarından biri Beləm qülləsidir. Beləm vaxtilə Taco çayının girişini qorumaq üçün inşa edilib. Bu tarixi abidəyə giriş bileti 17 avro, yəni təxminən 34 manatdır. Beləm qülləsinin yaxınlığında yerləşən Geronimos monastırı isə Portuqaliyanın ən möhtəşəm memarlıq nümunələrindən biri hesab olunur. Lisabonu kəşf etməyin ən maraqlı yollarından biri də 28 nömrəli məşhur sarı tramvaydır. Tramvay sizi şəhərin ən qədim məhəllələrindən olan Alfamanın dar küçələri boyunca gəzdirəcək. Şəhərin ən canlı məkanlarından biri də Praça do Comércio meydanıdır. Vaxtilə Portuqaliya Kral Sarayının yerləşdiyi bu meydan bugün küçə musiqiçiləri, kafeləri və Tejo çayına açılan mənzərəsi ilə turistlərin sevimli məkanlarından biridir. Lisabonu rahat gəzmək üçün ilk növbədə rahat ayaqqabı seçin. Şəhər yoxuşlu və daş döşəməli küçələri ilə məşhurdur. Şəhər daxili nəqliyyatdan sərfəli istifadə etmək üçün Viva Viagen kartını əldə edin. Lisabonu görmək istəyirsinizsə, Elix Factory-ə baş çəkin. Burada maraqlı kafelər, dizayn mağazaları və küçə sənəti sizi gözləyir. Portuqaliya mətbəxini bir ünvanda kəşf etmək üçün Time Out Market ən yaxşı seçimlərdən biridir. Məşhur Pastéis de Belém şirniyyatını dadmağı unutmayın. Resepti 2 əsrdən artıqdır ki, sir kimi qorunan bu desert şəhərin ən məşhur ləzzətlərindən hesab olunur. Bakıdan Lisabona birbaşa reys yoxdur. Adətən bir ya iki transferdən istifadə olunur.

0: Larını çok sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi ATB-də Rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Electronics-də sənin üçün seçimlər hazırdır. 15 avqustdan 30 sentyabra qədər nağd alışa 60% dək endirim. Üstəlik, endirimli qiyməti 24 aydək bölmə imkanı ilə sərfəli indirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır. Kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Electronics mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektronics.az və ya 143.
4: İki və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Yaş olduqları arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda, Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
7: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
9: Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gəlecək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: qavşaqlar. Yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
1: Boşu. Haydi gəl də na, başlayırıq.
2: Nə kino idi elə?
1: Hindiskidir. İrasim qağa deyir qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
3: Boşu məllim.
2: Nə rəz?
3: Bəlkə köməyə dərsiz servanti çəkməyə.
4: Get şair, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
5: Soyun tez elə.
4: Ay. Aş qapı.
5: Açmayacaq.
4: Bər bax, Seda.
5: Can.
4: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra ağır həyatdan əli qüdübsən?
5: 8-ci sinifdən aşdım.
6: Bu da Seda. Nə istəyirsən məndən?
5: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
6: Öz halal əriqini yox, qoymayırsan sirkinə.
5: Sazanın dilini, bazanın dilini.
4: Millət mənə nə deyər?
6: Bir qeyrət şairə millət heç heykəl mi qoyar?

0: çimməyə pul verdin ona,
1: ə? Şairdə pul nədir bu istidə?
0: Onu düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söz səni dədəm evindən. Bir dəfəli alım ya kreditinə?
2: Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağın. Nə təşir?

0: məni blondiyirənin dədəbə dədəsin elə.
1: Nə olur?
0: Ağız minməyi məni. Olsun.
2: Qurban olsun, şair kişisən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı gülür, ay, məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqların anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda
4: xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq.

0: necə yəni xalq?
1: Xalqdan, ha? Narodsuz.
0: Elə də adolar?
2: Hə, xalqının şair oğlunu bir tılhırcıqdan ötəri şübhaltına alan biz səni.
3: Nədir?
2: Onun milyonlarla oxutsun şübhaltına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
3: Ya də, belə dəli kür, yaralı araz, bax beləcə xədər.
2: Ağ qızıl, qara qızıl, taxıl zəmiləri, pambıq çölləri, başıqarlı dağlar.
3: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq. Gözəl!
1: Əbəstirin, bay!
3: Nədir?
1: Gedə bilərsiniz!

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərlə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan New Bodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dob şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyi planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırdan Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə. Kamay, sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabrada keçərlidir.
3: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bu eşitdiyin səs, yayın trend səsidir. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır.
6: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebab sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
2: Ölməyəcə durmazsa məni imtihanla...
1: İbad oğlu, bağdını yola sağ geçsin.
2: Nə bu imtihan deyək?
1: Hansız da kəsiləcəksən.
3: Oyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
1: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej garantriya, importni.
0: Kapustrandır?
3: Oho, fransızki.
0: Anı baxın.
3: Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 manat.
0: Bir daha qırmızı onunla.
3: Yox, qurban dayı, mənə hələ salma.
0: Bu qohumluq olmaq.
3: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: gücüm var. Adamız qohum deyil.
3: Mənə hələ salma, qurban
0: dayı. Hədə oyanadır, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar. Lap gözüm də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha, deyən, deyən, deyən. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
5: Zümrüt!
6: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yox, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri ordadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
4: Salam, Makintar.
3: Xoş gördün.
4: Alverin necədir?
3: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
3: Bir manata soyulmuşlar.
0: Alo, bəli, qurbandır. Ha, yox, İstalkomun izdası başlayayım, mən zala gecikirəm. Məni narahat eləyən odur ki, sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı. Hə, qıstati, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəbsi qalıstuq itəriyim. Mənə ha bu, mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbski də deyil. Nə bilim, nə zibiliskidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
3: Qurban dayı, atamın görü üçün fransuzkiydi.
0: Yalansa fransuzki ilan vursun dilindən.
4: Salam, təzə nəyin var? Hı? Qalstukun var.
5: Nə qalstuk?
4: Bir ora bax görək də. Neçədir?
5: 3 manat.
4: 2 dənə vermərəm.
3: Görən deyir nədir bu, kərə qazdır nədir bu. Çox əlləşmə, onsuz da metallama.
8: Allah qaldı sarala, sarala, o altını məkəyinə, ay zədi gəyçək.
5: Mən evlənmək istəyirəm.
0: Ay, xətəkar. Allah əcəb eləyirsən. Qızın adı nədir bəs?
5: Zümrüt.
0: Zümrüt, əla addır. Neçə tondur?
5: Neçə tondur?
0: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
5: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
0: Nə Zümrüt adı? Dəyən deyəm. Mənim qızım Zümrüt.
5: Biz bir-birimizi sevirik.
0: Sevirsən, sev. Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz. Biraz fikirləşmək lazımdır.
5: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
0: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstati yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
5: Əlbəttə razıyam.
9: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atam aşağıda gözləyir səni.
6: Nə olub, ayata, xeyir ola?
0: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
6: Mamaya bir şey olur?
0: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
6: Kim?
0: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
6: Kim deyə o?
0: Gedik, sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
1: Anadi! Dədə! Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, dillətdə çıxı bir də var!
10: bilirsiniz yoldaş Zeynalo, gecemiz yok, gündüzümüz yok. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belədir.
11: Hatırlayın.
10: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalo, tez gidim.
11: Arvadındır.
10: Xeyr canım, nə arvadın? İtdi, tanış itdi, qonşun itidir.
11: İt?
10: Bəli, it.
11: İtin bu işə nə dəxli var?
10: Dəxli var, yoldaş Zeynalo. Bağışlayın, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb...
11: Ayağı salaşa qayıbdır.
10: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
11: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Keşk unit azad qoyarıq.
10: Yox, zəhmət çəkmək, otel lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
11: Təmir?
10: Bəli.
11: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
10: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
11: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
10: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənə dini süt qutarmışam.
11: Neyiniyim, gəl min boynuma.
12: Ana, sən neyinirsən, ana?
13: Bir saat gəldim, deyəm.
12: Rıcam, bura gəlirəm, sən görəm, Mustafa!
13: Ay, ay, bağışlayın, bağışlayın. Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrü Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
14: Yaxşı, deyərəm.
10: Fəlakət üzvərim, qurban bayım, fəlakət.
11: Nə olub, aylo xəbər? Nefçin üzvü
10: deyil. Nefçin odan günü var ki, latoka apardılar.
11: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
13: Salam, mələk. Bilmədim, valla.
10: Siz kimsiniz?
13: Bağışlayın.
11: Nə?
13: İt özü girdi başının altına.
10: Nə? Özümü girdim.
11: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
12: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
11: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Və sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq. Səni nə ilə bastıraq, ay? Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü, Həmdullanın qırxı, bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun,
12: Allah ona da rəhmət eləsin.
11: Ki ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır, bu nədə? Gətlər bunu yetim yəsin, yəsin.
12: Atamın yadigarıdır,
13: axı. Vətəndaş, hara gedirsiniz?
15: Mən?
13: siz.
15: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
13: Nə?
15: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadələrin qayırması üçün.
13: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermağın yanında.
10: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
11: Heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, nə deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
10: Yoldaş Zeynalov, nahara uşaqları deyirəm, partveyn alım, hə?
12: Piriri, piriri, piriri.
16: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
11: Hə.
16: Sənədlər necə var?
11: Bəs necə? Sənəçi şey olmaz ki.
16: Ver baxın.
11: Buyur.
16: Farşiv idi bu mənim əzizim.
11: Yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca...
16: Yox, sən bura zəhmət çək.
11: Yox, axı...
16: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şey ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
17: Ara.
11: Cəhənnəmə.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatədək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2-76, nömrə 3-68, nömrə 4-60, nömrə 5-52, nömrə 6-44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə, Rahat 5 qram, 99 qəpiyə, Rahat marketlərdə fürsətlə 2 sentyabrada keçərlidir.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2-76, nömrə 3-68, nömrə 4-60, nömrə 5-52, nömrə 6-44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə, Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabrada keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay, sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
4: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Kamay, sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bravo da, endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 3,9 litrlik Persil UGG 17 manat 99 qəpik, 1,135 litrlik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo! Doğru seçim!
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəh qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.
1: Atamdan heç gözüm su içmir. Para elçilərin fərli adamlardı.
2: Elçilərin kəndin qaymağı biri Bradyaga.
1: Onun adını çəkmə.
2: İkincisi Əhməd əmi.
1: Onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
2: Üçüncüsü də Aman oğlu.
1: Ay, onu da toyu mübarək.
3: Gəldim.
4: Allah
3: sən saxla. Yenə sarı işdə gün atın amin.
4: Hani?
5: İsrafil, ay İsrafil, kent ol gəl. Dükkanları bir zorlar gəl.

0: Kız öz yaşına da verirler. Bu dem de kızın birinci sevgilisi gene kres kendinden. Elinde de bomba. Girir toykanıya özün de patladır gene kohum akrabanı.
1: Kızın kohum akrabası mı yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Bana kırma taklayı! Taklayı bana kırma bakayım!
3: Ay Safil əmi, o düzdür ki sizin dükkana mangol dublon
0: qısa getirdiler. Getirmişler mangol turistleri alıp apardılar.
4: Ezinem ay ay ay bir deme yer.
0: Ne oğlum? Ne göz kaşırırsan orada?
5: Ay yoldaş, biraz sakitolar. Olar.
3: Göresen mangol turistleri mangol dublon qısa burada niye alır?
5: Ay bu toydu, burada neylemek lazım?
6: Oynama!
5: Oynamak lazımdı.
0: O əjdaha, Hacidə yenə peyda olur.
7: Sən əjda lazım.
0: Yo, mən neyə lazım?
7: Elə mənə də lazım.
8: Ay cəmar! Bey oğradlar, ay cəmar!
0: Nə istəyirsiniz? Şərtiniz nədir?
9: Bəyi biz onun üçün uğurlamışıq ki, icazə verəsiz sizin toy kinoya çək. Şərtimiz belədir. Ha? Ya yok.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 17-21 avqust tarixində 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik 250 qramlıq çempion qaraçay 6 manat 19 qəpik 5 kiloqramlıq ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
7: doğru seçim
8: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
12: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
10: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az
13: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün ilk xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Birinci Qarabağ müharibəsinin daha 5 itkin şəhidi dəfn olunacaq. Bu barədə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının itkin şəhidlərin dəfn mərasimlərinə dair məlumatında qeyd olunur. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi bu gün başa çatır. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb. Abituriyentlər bu gün saat 12-də qəbul olmaq istədikləri ixtisasları abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edib təsdiq etməlidirlər. Müsabiqədə iştirak edənlər abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinin doldurulma və təsdiq edilmə qaydası, müsabiqə şərtləri, ixtisas seçimi zamanı diqqət yetirilməli olan vacib məsələlər haqqında ödənişsiz fəaliyyət göstərən abituriyent məsləhət mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Sosial şəbəkələrdə Bay Ella ləqəbi ilə tanınan bloger havalimanında saxlanılıb. Lalə Məmmədova məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik vasitələrin gömrük nəzarətindən kənar və ya ondan gizli keçirilməsi maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Səbail rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə Lalə Məmmədova barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qusarda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Rayonun Bədirqala kəndində Elçin Fətəliyev idarə etdiyi Ford Transit markalı avtomobillə 4 yaşlı Yaqub Əliyevi vurub. Nəticədə az yaşlı aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Bildirilib ki, dünən Yaqub Əliyev anası ilə Bakıdan Qusara qonaq gedib. Onlar avtobusdan düşüb yolu keçərkən uşaq nəqliyyat vasitəsinin qarşısına çıxıb və faciəvi hadisə baş verib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Siyəzəndə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat zamanı 9 nəfər həbs edilib. Siyəzən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 43 yaşlı Teymur Cabadov saxlanılıb. Onun yaşadığı evin həyətyanı sahəsindən xüsusi qulluq edilərək yetişdirdiyi 62 ədəd narkotik tərkibli kol aşırılanıb. Bundan başqa, rayon ərazisində keçirilən digər tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən daha 8 nəfər saxlanılıb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Kolumbiyada baş verən zəlzələ nəticəsində ən azı 304 nəfər həlak olub, 426 nəfər isə hələ də itkin düşmüş hesab edilir. Bu barədə ölkənin təbii fəlakət risklərinin idarə edilməsi üzrə Milli Xidməti öz X hesabında məlumat verib. 304 nəfər ölüb, 4548 nəfər yaralanıb, 426 nəfər itkin düşüb, 356 nəfər isə xilas edilib deyə məlumatda qeyd olunur. Çinin şimalında yerləşən Tsinxay əyalətində 5.9 magnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə məlumatı Avropa Aralıq Dənizi Seismoloji Mərkəzi yayıb. Məlumata əsasən, yeraltı təkanların episentri təqribən 186 min nəfər əhalisi olan Dunhuan şəhərindən 270 kilometr cənub-şərqdə yerləşib. Zəlzələnin ocağı 10 kilometr dərinliyidə olub. İtki və dağıntı barədə hələ ki məlumat yoxdur. Və sonda, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İranla bütün kommersiya, ticarət və maliyyə fəaliyyətlərinin növbəti xəbərdarlığa qədər dayandırıldığını açıqlayıb. Bu barədə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri'nin rəsmi xəbər agentliyi olan VAM məlumat yayıb. Bildirilib ki, Xarici İşlər Nazirliyinin strateji kommunikasiyalar üzrə direktoru Əfra Əl-Hamili İranla bütün kommersiya və iqtisadi fəaliyyətlərin eləcə də maliyyə əməliyyatlarının dayandırıldığını bəyan edib. Bu saatda çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti saatın tamamında təkrar eşidilərik. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat İlkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
5: Bankov Baku.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Atamdan heç gözüm su içmir. Para elçilərin fərli adamlardır.
3: Elçilərin kəndin qaymağı biri Bradyaga.
2: Onun adını çəkmə.
3: İkincisi Əhməd əmi.
2: Bəh, onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
3: Üçüncüsü də Aman oğlu.
2: Ay, onu da toyun mübarək.
4: Gəldim. Gəldim.
5: Hanı yasəmə?
4: Allah sən saxla. Yenə uşağı işdə cinatına minə.
5: Hanı?
1: İsrail, ay İsrail, kəd ol, gəl. Dükənəri bir zorlar, gəl. Sənə

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
5: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Assalamu alaykum. Sizi özbəklər kimi salamlamağım təsadüfi deyil. Şəhər adamında əsrlər boyu şərqlə qərbi birləşdirən böyük ipək yolunun ən mühüm dayanacaqlarından biri olmuş Səmərqənddən bəhs edirik. Şəhərin simvolu sayılan Registan meydanı, Uluğbəy, Şerdor və Tilla Kari mədrəsələri ilə dünyanın ən gözəl tarixi meydanlarından biri hesab olunur. Səmərqəndin məşhur abidələrindən olan Qur Əmir məqbərəsi əvvəlcə Əmir Teymurun nəvəsi Məhəmməd Sultan üçün tikilsə də, sonradan Əmir Teymur da burada dəfn olunub. İncilər sırasında Bibi xanım məscidi, mavi günbəzləri ilə seçilən Şahizində kompleksi, İmam Əl-Buxarinin məqbərəsi yer alır. Səmərqəndə çatmağın ən rahat yolu Daşkənddən hərəkət edən Afrosiyop yüksək sürətli qatarıdır. Qatar təxminən 2 saat 10 dəqiqəyə mənzil başına çatır və biletin qiymətləri orta hesabla 190-320 özbək sumu, yəni təxminən 25-43 manat təşkil edir. Səmərqəndə gəlib, şəhərin məşhur plovunu dadmamaq isə böyük səhv olar. Özbəklər plova oş deyirlər və Səmərqənd plovu qat-qat düzülən ərzaqları ilə digər plovlardan fərqlənir. Milli mətbəxin digər məşhur təamı isə təndirdə bişirilən samsadır. Özbəklərin çoyxona adlandırdığı ənənəvi çayxanalarda bir nəfərlik yemək orta hesabla bizim pulla 10-20 manatdır. Gecələmək üçün 3-4 ulduzlu otellərdə qiymət 90-140 manat arası dəyişir. Özbək qadınlarının atlas parçasından tikilən rəngarəng libasları, kişilərin isə çapan adlanan ənənəvi geyimi ölkənin milli irsinin bir hissəsidir. Bu geyimlərə bu gün də daha çox bayramlarda, toy mərasimlərində və turistik məkanlarda rast gəlmək mümkündür. Səmərqəndə səfər zamanı yerli bazarlara da baş çəkməyi unutmayın. Hazırda Bakıdan Səmərqəndə Azalın birbaşa reysi mövcuddur. Uçuş müddəti isə 2 saatdır.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə, otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 1-ə olan xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Birinci Qarabağ müharibəsinin daha 5 itkin şəhidi dəfn olunacaq. Bu barədə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının itkin şəhidlərin dəfn mərasimlərinə dair məlumatında qeyd olunur. Ağdam rayonunun Qaraqacı qəbirstanlığında qəbir qazılan zaman hərbi sursat aşkarlanıb. Bu barədə Mina Təmizləmə Agentliyi məlumat yayıb. Tapıntı ilə bağlı Anamanın qaynar xəttinə məlumat daxil olduqdan sonra əraziyə əməliyyat qrupu cəlb edilib. Ərazidə aparılan baxış zamanı yerin təxminən 1,5 metr dərinliyində 1-ci Qarabağ müharibəsindən qalan hərbi sursat aşkar edilib. Aşkar edilən hərbi sursat agentlik əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirilərək ərazinin təhlükəsizliyi təmin olunub. Abşeron rayonunda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Masazır qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. 1978-ci il təvəllüdlü Əlsafa Rəhimovun kəsici-deşici alətlə öldürüldüyü məlum olub. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlə həmin cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən onun həyat yoldaşı 1983-cü il təvəllüdlü Adilə Əliyeva saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəlilabad rayonunda sürücü sükan arxasında dünyasını dəyişib. Hadisə şəhər ərazisində baş verib. Cəlilabad şəhər sakini 53 yaşlı Sakit Abdinov bu gün səhər saatlarında idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən qəfil özünü pis hiss edib və dünyasını dəyişib. Qusarda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Rayonun Bədirqala kəndində Elçin Fətəliyev idarə etdiyi Ford Transit markalı avtomobillə 4 yaşlı Yaqub Əliyevi vurub. Nəticədə az yaşlı aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Bildirilib ki, dünən Yaqub Əliyev anası ilə Bakıdan Qusara qonaq gedib. Onlar avtobusdan düşüb yolu keçərkən uşaq nəqliyyat vasitəsinin qarşısına çıxıb və faciəvi hadisə baş verib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma gedir. Hindistanın Kəlkətə şəhərinin mərkəzində yerləşən otellərin birində gecə saatlarında güclü yanğın olub. Nəticədə 9 nəfər həyatını itirib, xəsarət alan daha 6 nəfər isə dərhal yaxınlıqdakı xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə Qərbi Bengal ştatının yanğından mühafizə idarəsinin qərargahı yaxınlığında yerli vaxtla saat 1:30 radələrində qeyd alınıb. Dərhal əraziyə 5 yanğın söndürmə briqadası, eləcə də xilas etmə qrupları və polis işçiləri göndərilərək vətəndaşların təxliyəsi həyata keçirilib. Hazırda yanğının səbəbləri araşdırılır. Hüquq mühafizə orqanları 9 nəfərin həlak olduğunu təsdiqləsə də, otaqlarda axtarışlar davam etdikcə ölənlərin sayının arta biləcəyi də ehtimal edilir. Çinin şimalında yerləşən Tsinxay əyalətində 5,9 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə məlumatı Avropa Aralıq Dənizi Seismoloji Mərkəzi yayıb. Məlumata əsasən, yeraltı təkanların episentri təqribən 186 min nəfər əhalisi olan Dunhuan şəhərindən 270 km cənub-şərqdə yerləşib. Zəlzələnin ocağı 10 km dərinliyidə olub. İtki və dağıntı barədə məlumat verilməyib. Və sonda, Sakit Okeanda güclənən El Nino hadisəsinin son 150 ilin ən güclülərdən birinə çevrilə biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıqları artır. Alimlərin proqnozlarına görə, okeandan atmosferə böyük miqdarda istiliyin ötürülməsi qlobal istiləşmə ilə üst-üstə düşərək 2027-ci ilin rekord isti ilə olmasına səbəb ola bilər. Bu saata çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti saatda təkrar eşidilərik. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
5: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Bircə saçı belə qısa olmasaydı, paltarı da həmin paltar olsaydı, deyərdim elə Nərgizdir ki durur. Nərgiz, Nərgiz. Qızım, soruşmaq ayıb olmasın. Sənin nənənin, nənəsinin, nənəsinin adı nə olub? Nərgiz olmayıb ki.
3: Gülməli söz deyirsən, ay baba. Mən heç nənəmin adını düzəməli bilmirəm. Sən nənəmin nənəsinin nənəsini soruşursan.
4: Bircə nəfər uzaq bir qovumu var hamımızın. O da ki, əziz kişi. Əziz baba. Oh, babamızın babasının babası.
5: 106.3 FM.
6: Əcəb. O necə dedi? Deyir, mən anadan olanda babam o baydaşanın mənim adıma döydürtdürüb. Onda belə çıxır ki, bu kişinin özünün də düz 160 yaşı var.
7: Bağışlayın, tanımadım axı.
8: Qəzetdənim, sizdən yazmağa gəlmişəm.
7: Əziz babadan.
8: Əziz babadan, əziz babadan.
9: Yoldaşlar, bugün bizim hamımızın sevimlisi, ağsaqqalımız, fəxrimiz, əziz babanın 160 yaşı tamam olur.
1: Əşək, hara gedirsən, babaca?
10: Cəhənnəmə görə, hara.
1: Bəs analiz, hə?
10: Analiz, babaca.
11: O eviyyəsi, o eviyyəsi!
10: Xoş gəlmişsiniz.
1: Bu yatmışdı ki.
10: Xeyr ola.
11: Xeyrdir, ay baba. Əlqulayov yoldaş oğluna toylayıb, gəlmişik səni aparaq.
10: Mübarəkdir, mübarəkdir.
11: Subaylarımız üçün.
10: Toya gedməyib, hara gedəcəyik ki? Soruşmaq ayıb olmasın, balalarımızın adı nedir?
11: Hə, bəyin adı Cəfərdir, gəlinimizin adı Zeynəb.
1: Salam əleyküm.
12: Əleyküm.
13: Hoş geldin.
14: Hoş geldin.
13: Hoş geldin.
14: Hoş geldin.
1: Salam əleyküm baba.
13: Hoş geldin. Hoş
9: geldin. Cəfər, bəri gəl görüm. Hə, gör sənin toyuva kimi getirmişəm. Elimizin aqsaqqalı, qocaman dağ qartalı. Əziz baba özü gəlib sənin toyuva.
10: Cəfər. Eş, bu bu nani? Ay, Cəfər.
13: Bığım yoxdur da.
10: Yaxşı. Bığım yoxdur, yoxdur. Atın necə var?
13: Atın da yoxdur, əziz baba.
10: Atsız işin çox çətin olacaq. Arvat dediğin ki var,
13: bəli,
10: ağır işdir. Piyada adamın ona gücü çatmaz.
13: Ay, əziz baba, piyada niyə olur əmi? O de, gül kimi maşınım var.
9: Sən bilin, bir yaxşı ateşini.
13: Maşını öyrəşmiş uşaqdır. Birdən iki ata minməyib deyirəm, birdən qaldaraçılıq olar.
9: Gəlini mindiririk əziz babanın tərkinə. Əziz babanın da at sürməyinə söz ola bilməz.
10: Haydi, belə də ağlayırsan, yoxsa toy ürəncə deyil. Bir sözdə daha bala. Əgər toy ürəncə deyil, səni qaçırır.
15: Doğru mu çəbilərsən, baba?
10: Lap, canını da alaram.
15: Onda baba, qaç çək, qurban olum, qaç çək.
10: Getdi! Hey, Sulfat, oyan.
1: Xoş gəldin, babaca. Babaca, Əlquliyev toyu nə tez tutardı?
10: Əlquliyevın toyu hələ qabaqdadır. Qıldama, daha sən mənə lazım olmadın. Bugün nə? Mənim həkimim bax bu qız olacaq. Felşir olmağına baxma. 100 dənə sənin kimi həkimə deyə. Qalx ayağa, gəl dalımca.
1: Dayan, dayan.
10: Gəl dalımca. Sür Əlquliyevın yanına. Doktor indi məndən çox ona lazımdır. Nə oldu, tapdıq yedi?
15: Hə, baba, yedi.
10: Tapdıq yaxşı oğlandı, ha?
15: Elət, baba, elət.
10: Aman Allah, gör necə də mənim Zeynəbim oxşayır. Tapdıq özümü oxşayır. Mən də cavanlıqda onun kimi hündür boylu, 50 kürəkli, qoçaq bir oğlandım, inanmırsan?
15: İnanıram, baba, inanıram.
10: Amma boyda ondan bir bağlaca hündür. Kürəkdə də bir bağlaca şaqqalıydım, inanmırsan?
15: İnanıram, baba, inanıram.
1: A kişi, yuxarıda gözümə atdan eşşəkdən bir şey dəymiyib.
10: Yox, ay baba, görməmişim. Necə bir eşşəyini itirmişsən?
1: Eşşəy nə da kişi, gül kimi kəhər atım vardı.
10: Eş, nə oldu?
1: İtirmişəm. Orada, bulaq başında hörüyləmişdim. Oturdum ki, bir loxma zəhər yiyib. yiyərəm, gedərəm cəhənnəm yuxusuna. Bir də o vaxt ayıldım ki, it də gedib, ip də gedib, at da gedib. O ata mən belə də. İndi Allah bilir hansı təpənin başında.
10: Hüseyin, nə var ya?
5: Şəhərdə qaldı.
10: Deməli, girə bilmədin, hə? Fikirlənmə. Gələnlə girərsən.
5: Gələnlə yox, baba. Düz 2 ildən sonra.
10: 2 ildən sonra niyə, bala?
5: Əskər gedirəm, baba. Əskər gedirəm.
10: Deməli, məni tək qoyub gedirsən,
12: hə? Ay, bala! Ay, tapdı!
14: Hədə, ay, baba!
12: Sənə nəysə demək istəyirdim, yadımdan çıxdı.
14: Fikir eləmə, yadıvat səndə məktubda yazarsın.
12: Məktubu necə yazır? Savadın var ki, məktubda yazın.
14: Sən deyərsən, yazarlar.
12: Bəlkə elə sözdür ki, özgəsinə demək olmaz.
14: Gözlə Zeynəb gələndə deyərsən, yazar.
12: Deyirsən, yəni, Zeynəb qayıdacaq?
14: Əlbəttə qayıdacaq.
12: Deyirsən, ona demək olar?
14: Orasını özün bilərsən, baba.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
5: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: Siz Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.

0: boyalarını çok sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min

0: Mondo 9 faizden başlayarak zaminsiz kredi elde edin. Arzular kifayet etmir. Sadece müracaat edin. Azertürk Bank, sizin devlet bankınız.
1: Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Züfre'ye Nur çöreği gelende yemekler daha lezzetli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma teknolojisindedir. Apara üsulü sayesinde mayadan 3 defa az istifade olunur. Unun terkibindeki şekerler parçalanır ve sağlam çöreği istihsal olunur. Hususi hazırlama prosesi glutenin sertliğini azaldır ve çörek daha rahat hezm olunur. Enerji değeri ise 100 gramda cemi 218 kilokaloridir. Nur çörek, dad ve keyfiyet süfrenizde.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 2 və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manatə dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Deluxe Residence Sibriz'də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
9: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w.qaspaq.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 15 olan xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Ağdam rayonunun Qaraqacı qəbirstanlığında qəbir qazılan zaman hərbi sursat aşkarlanıb. Bu barədə Mina Tam İzləmə Agentliyi məlumat yayıb. Tapıntı ilə bağlı Anamanın qaynar xəttinə məlumat daxil olduqdan sonra əraziyə əməliyyat qrupu cəlb edilib. Ərazidə aparılan baxış zamanı yerin təxminən 1,5 metr dərinliyində 1-ci Qarabağ müharibəsindən qalan hərbi sursat aşkar edilib. Aşkar edilən hərbi sursat agentlik əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirilərək ərazinin təhlükəsizliyi təmin edilib. Abşeron rayonunda qətl hadisəsi baş verib, hadisə rayonun Masazır qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. 1978-ci il təvəllüdlü Əlsəfa Rəhimovun kəsici-deşici alətlə öldürülməsi məlum olub. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə həmin cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən həyat yoldaşı 1983-cü il təvəllüdlü Adri Əliyeva saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəlilabad rayonunda sürücü sükan arxasında dünyasını dəyişib, hadisə şəhər ərazisində baş verib. Cəlilabad şəhər sakini 53 yaşlı Sakit Abdinov bugün səhər saatlarında idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən qəfil özünü pis hiss edib. O, sükan arxasında dünyasını dəyişib, idarə etdiyi avtomobil isə yoldan çıxaraq maniyyəyə çırpılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qusarda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Rayonun Bədirqala kəndində İlçin Fətəliyev idarə etdiyi Ford Transit markalı avtomobillə 4 yaşlı Yaqub Əliyevi vurub. Nəticədə az yaşlı aldığı xəsarətlərdən ölüb. Bildirilib ki, dünən Yaqub Əliyev anası ilə Bakıdan Qusara qonaq gedib. Onlar avtobusdan düşüb yolu keçərkən uşaq nəqliyyat vasitəsinin qarşısına çıxıb və faciəvi hadisə baş verib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır. Kolumbiyada baş verən zəlzələ nəticəsində ən azı 304 nəfər həlak olub, 426 nəfər isə hələ də itkin düşmüş hesab edilir. Bu barədə ölkənin təbii fəlakət risklərinin idarə edilməsi üzrə Milli Xidməti öz X hesabında məlumat verib. 304 nəfər ölüb, 4548 nəfər yaralanıb, 426 nəfər isə itkin düşüb, 356 nəfər isə xilas edilib deyə məlumatda qeyd olunur. Sakit Okeanda güclənən El Nino hadisəsinin son 150 ilin ən güclülərdən birinə çevrilə biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıqlar artır. Alimlərin proqnozlarına görə, okeandan atmosferə böyük miqdarda istiliyin ötürülməsi qlobal istiləşmə ilə üst-üstə düşərək 2027-ci ilin rekord isti il olmasına səbəb ola bilər. Çinin şimalında yerləşən Tsinxay əyalətində 5,9 magnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə məlumatı Avropa Aralıq Dənizi Seismoloji Mərkəzi yayıb. Məlumat əsasən, yeraltı təkanların episentri təqribən 186 min nəfər əhalisi olan Dunhuan şəhərindən 270 km cənub-şərqdə yerləşib. Zəlzələnin ocağı 10 km dərinliyidə olub. İtki və dağıntı barədə məlumat verilməyib. Və sonda, Hindistanın Kəlkətə şəhərinin mərkəzində yerləşən otellərin birində gecə saatlarında güclü yanğın olub. Nəticədə 9 nəfər həyatını itirib, xəsarət alan daha 6 nəfər isə dərhal yaxınlıqdakı xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə Qərbi Bengal ştatının yanğından mühafizə idarəsinin qərargah yaxınlığında yerli vaxtla təxminən gecə saat 2-nin yarısında qeydə alınıb. Dərhal əraziyə 5 yanğın söndürmə briqadası, xilasetmə qrupları və polis işçiləri cəlb olunub. Hazırda yanğının səbəbləri araşdırılır. Hüquq mühafizə orqanları 9 nəfərin həlak olduğunu təsdiqləsə də, otaqlarda da axtarışlar davam edir və ölənlərin sayının arta biləcəyi də istisna edilmir. Bu saata çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti saatda təkrar eşidilərik. Hələlik.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Nərgiz xala! Sizin əhməd gəlir.
3: Mən sizə dedim axı, onun ayağını kəndirləmək lazımdır.
4: Evlənməyəcəyim.
1: Evlənəcəksən.
4: Evlənməyəcəyim.
1: Mənə Şirin oğlu Şirin kişi deyərlər. O saat qulaqlarından divara mıxlayaram.
2: Əhmədin ana söylməyib ki, ona əl qaldırasan, ha?
5: Ay! Ne dəqiqə tutarsan? Sən mən sənə qapı demirsən ki?
2: Niyə acığın tutur? Bir de görüm, bakraf doğdu, çoxdan gedir.
5: Yarım saat olar. Əş, başlıyorsa ki öyle. Görürsən ki, pul sayıram. Pəncərəni açıq qoymaq diyərim, yoxdur. Yoxdur!
1: Sen ne istiyorsun?
3: Daha neye istersen?
1: İstemeyim, neymiyim axı?
5: Bu sahibiler var, Ahmet haradadır? Ahmet haradadır?
3: Öyle ben hemen arvada tarafta.
5: Ha? Yetti.
3: Ha tarafta.
5: O duruma taksi. Mi? Yet. Rəis məskuldi.
3: Axı.
5: Mən də məskulam.
3: Axı.
5: Zülüm ol dedi, qurtardı.
2: Xeyr. Sən hələ Nərgiz xalanı yaxşı tanımır.
5: Qəmiş yəni. Deputatdır.
3: Yox.
5: Yuxardan gəlir.
3: Qalxozdan gəlib oğlunu axtarır.
5: Nə? Ay, at oğlan. Qalxozcu da deputat kimi danışır. Alo? Kadro sözləşidir. Aparatda yoldaş sürüm oldu. Bıra bax. Uzun danışma ha. Yoldaş Mərdan Zadanın əmridi. Qurtardı.
2: Abalam, belə də üzüm yığalla. Bu saat mən sizə öyrədərəm. La la la la la la la la la la la la la.
6: Özünüzü
7: yığıştırı bozma. Demeli böyle, köy erteli yuvarsınız, çarpayları yığıştırarsınız.
6: Tanış olun, uzundraz Oktay.
8: Bu da ki sakkal rahat.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam

0: onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Ayana, Ayana, Ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda.

qonşuda toy oldu. Bəs mənə nə oldu? Anacan, anacan, bəs mənə nə oldu? Axı.

0: Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Bank of Baku-nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası, dərhal. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 00 00 3w kaspak.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Premium Residence Sipris layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 00 00 3w kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
5: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə.

0: Lizaminsiz ve gürovsuz elde etme imkanınız var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzara. Şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
3: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Dikkat, dikkat! Ümidə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın Komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmə. Bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün son xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi tərəfindən xaricdən idarə edilən onlayn qumar oyunlarının təşkili və əlaqəli qanunsuz əməllər törədən mütəşəkkil dəstənin üzvləri saxlanılıb. Onlayn kazino şəbəkəsinin rəhbəri Gürcüstanda saxlanılaraq ölkəyə gətirilib. Kiber polisin Gürcüstanda yerli hüquq mühafizə orqanları ilə birgə keçirdiyi tədbirlərlə CHA Play platformasına bağlı Martin Kazino və digər adlar altında qanunsuz qumar oyunlarının təşkilində təqsirli bilinərək axtarışda olan cinayətkar qruplaşmanın rəhbəri Anar Əliyev saxlanılaraq ölkəyə gətirilib. Yasamal rayonunda mənzildən dəyəri 10.000 manat olan qızıl zinət əşyaları oğurlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 52 yaşlı Nahid Babayeva müəyyən edilərək saxlanılıb. Onun qızıl zinət əşyalarını satdığı məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağdam rayonunun Qaraqacı qəbirstanlığında qəbir qazılan zaman hərbi sursat aşkarlanıb. Bu barədə Mina Təmizləmə Agentliyi məlumat yayıb. Tapıntı ilə bağlı Anamanın qaynar xəttinə məlumat daxil olduqdan sonra əraziyə əməliyyat qrupu cəlb edilib. Ərazidə aparılan baxış zamanı yerin təxminən 1,5 metr dərinliyində 1-ci Qarabağ müharibəsindən qalan hərbi sursat aşkarlanıb. Aşkar edilən hərbi sursat agentlik əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirilərək ərazinin təhlükəsizliyi təmin edilib. Abşeron rayonunda qətl hadisəsi baş verib, hadisə rayonun Masazır qəsəbəsində qeyd alınıb. 1978-ci il təvəllüdlü Əlsafa Rəhimovun kəsici-deşici alətlə öldürüldüyü müəyyən olunub. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən onun həyat yoldaşı 1983-cü il təvəllüdlü Adilə Əliyeva saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Qətl hadisəsinin təfərrüatı da məlum olub. Hadisə səhər saatlarında Masazır qəsəbəsi Murad Mirzəyev küçəsində 7 saylı evdə olub. Ehtimallara görə ev sahibi 78-ci il təvəllüdlü Əlsafa Rəhimov səhər saatlarında evdə həyat yoldaşı ilə mübahisə edib. Mübahisə sakitləşəndən sonra o otağa keçərək namaz qılmağa başlayıb. Bu vaxt həyat yoldaşının onu kürəyindən bıçaq zərbəsi endirərək qətlə yetirdiyi iddia edilir. Məlumata görə ailə 10 ildir ki, həmin evdə yaşayır və onların bircə nikahdan 2 övladları da var imiş. Qusarda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Rayonun Bədirqala kəndində İlçin Fətəliyev idarə etdiyi Ford Transit markalı avtomobillə 4 yaşlı Yaqub Əliyevi vurub. Nəticədə az yaşlı aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Bildirilib ki, dünən Yaqub Əliyev anası ilə Bakıdan Qusara qonaq gəlib. Onlar avtobusdan düşüb yolu keçərkən uşaq nəqliyyat vasitəsinin qarşısına çıxıb və faciə hadisəsi baş verib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma gedir. Rusiya Xersonda avtobusa dronla hücum edib. Ukraynskaya Pravdanın yerli prokurorluğa istinadən verdiyi xəbərə görə Korambelin rayonunda baş verən hadisədə 4 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlardan 4 nəfəri qadındır. Avqustun 20-si gündüzdən şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 21-i gündüzədək fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gözlənilən yağıntılarla əlaqədar çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi də istisna olunmur. Bu saata və bugünə çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti gündə təkrar eşidilərik. Hələlik.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdə kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Tavşalar, yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
3: Başu.
2: Haydi
3: gəl də na, başlayırıq.
4: Nə kino idi elə?
3: Hindiskidir, İrasim qağa deyir qabağa ağlamalı, dalı hırıldamalı.
5: Boşu məlli.
4: Nə dərs?
5: Bəlkə köməyə dərsiz, servanti çəkməyə.
6: Get şair, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
5: Soyun tez elə.
7: Ay. Aş qapı.
5: Açmayacaq.
7: Bər vaxa, Seda.
5: Can.
7: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avr həyatdan əli qüzübsən.
5: 8-ci sinifdən aşdan.
8: Bu da Seda. Nə istəyirsən məndən?
5: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
8: Öz halal ərəqini yox, qoymayırsan sirkəyə.
5: Sazanın dilini, bazanın dilini.
7: Millət mamadiyyət.
8: Bir qeyrət şairə millət şeykəl mi qoyar?

0: blondinənin dedəbə dədəsinə elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız minməyi məni, bu olsun.
2: Qurban sənə şair kişisən. Ancaq sən şeylər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı gülür, ay məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqların anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda
4: xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə?
5: Vətəndaş, özünüzü təqdim edin.
3: Xalq.

0: necə yəni xalq?
1: Xalqdan, ha? Narodsuz.
0: Elə dad olar?
2: Hə, xalqının şair oğlunu bil. Elə hırzıqdan ötəri şübhə altına alan biz səni.
3: Və nədir?
2: Onun milyonlarla oxutsun şübhə altına alır. Yaz adımı. Xalq. Millət.
3: Yaz ət. Belə dəli kür. Yaralı araz. Bax, beləcə xədər.
2: Ağ qızıl. Ara qızıl. Axıl zəmiləri.
3: Elədir.
2: Pambıq çölləri.
3: Bəli.
2: Başı qarlı dağlar.
3: Ay, kəpəs. Qoşqar. Babadaq. Gözəl.
4: Həbəstirin, bay.
3: Nədir?
4: Gedə bilərsiniz.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
7: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
8: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
9: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
11: Azad Azərbaycanda

bıçaqlar necə də mənə haydılar. Könlümə gözümə şəfəq yaydılar. Keçən günlərimi qaydılar.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il.

0: Tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
0: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Electronics-də sənin üçün seçimlər hazırdır. 15 avqustdan 30 sentyabra qədər nağd alışa 60% ədək endirim. Üstəlik, endirimli qiyməti 24 aydək bölmə imkanı ilə sərfəli indirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır. Kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Electronics mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektronics.az və ya 143.
3: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% ədək daha aşağı. 80 min manat ədək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bu eşitdiyin səs, yayın trend səsidir. Vitaminli qazlı içkinin sərinliyi və təravəti ilə. Bu yay sən də trenddə olacaqsan. Çünki trenddə olmaq trenddədir. Trend yalnız obadadır.
5: İki və ya daha çox bankda kreditim var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manat ədək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
7: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda, Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
9: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manat ədək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tuturmalıdır.
3: Axı, mən sizə neynərəm?
2: Ağız dayımından artıq neynəcəsin? Ağzımı açmağa imkan vermişsən. Birinci rəm 5 dirəm, 5 dirəm, 15 dirəm yazdım. Nə istəsən məndən, hə?

0: Nənə, sən üçün oxudum, oynadım, bir də tozan pulumu ver.
1: Pul anında, doktor adamdır, get.
2: Ya, sən çarpıdın bu nənə!
1: Diyan görüm, diyan görüm! Ani, gel, biraz, gir.
2: Hurra!
3: Para gidin, doktorda yemeği olmaz sənə, bildin?
4: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: oldum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Anə, bu gəlin gəlin desin, biz bu gəlinin adı zadı yoxdur.
1: Afət xanım.
0: Onun öz adıdır, yoxsa onların o doktorun zadıdır.
1: Afət deyil. Qiyamət, qiyamət.
0: Hara dərəsin sənə, də?
1: Bu gəlin başını bağlarından gətirim də.
0: Bağları da bağ.
1: Bağ didim qoydu, dəniz qırağında. Deyil bir gülşəsi.
0: Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olara.
2: İkidir, yox, ikidir.
0: Bu üçdür. Bu dörddür. Bu beşdir, bu da altı, yer.
2: Yox, beşdir, altı, 250 lirə. Bəs o əlindəki nədir?
0: Şəxsi, mənə baxayım, yapışı bəlmə.
2: Mən onu qopardaram.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11

necə də gözəlsən. Bunu sənə hər baxanda, hər baxanda gözlərin deyir. Bunu sənə toxunanda nəbzin deyir. Sən necə də gözəlsən.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropa turları, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Assistant'dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050-202-88-87.
1: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
4: Doğru seçim. Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş. 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Yüz altı nöqtə üç FM.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərlə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi, nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan New Bodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadədə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dob şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyi planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırdan Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.
2: Mən ölüm, məz qaçmışıq. Doğrudur ki, çəp göz bir adamı iki görür,
3: ə? Əhməd bəy, Əhməd bəy! Sizin kağızınız Mirzə səfərdədir, üzün köçüqü.
4: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
5: Gözlə, bu saat yazarım. Əlimdə özü iş var.
4: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Paris'ten bir ay olar qayıtmışam.
5: Gözlə.
4: Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyam.
5: Doğrudan Həsən ağanın qohumusan?
4: Doğrudan.
5: Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan?
4: Vallahi Həsən ağanın qohumuyam.
5: Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan?
4: Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam.
5: De gələn, sən öl Həsən ağanın adamıyam.
4: Sən öl Həsən ağanın adamıyam.
5: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim? Həsən ağanın qohumusan. Gözlə vaxtında kağızın hazır olar, apararsın.
6: Bəyər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, aqsaqqalıdır. Bəyər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim Nohca mahalın atasıdır, aqsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağımı götür, ged buradan.
5: Cənab Naşanik, yəqin elə ki, mən buradan giləsə olduqda, papağı burada qoymayacaq.
7: Kristof məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəla İzal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavoylar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən Pasti bomba da tapmamsan. Ya sen rüşvet alırsan, ya da ki kocalı zay olumsan.
8: Şamil'in şerefine oynamak istiyorum.
9: Söyle! Söyle!

0: Nuru, xeyir olmamış nə olacaq xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfimiz açılsın. Yəni, o bizi güldürə biləcək. Mənim xanım, kimi özünüz görərsiniz. Hə, Hüseyn, başla.
1: Vot, Paşa, bomba rabatay.
2: Bir de.
1: Don Feyzullah, bomba frisol. Paşa! Paşa! Vot! Bomba!
3: Mən müşahimlə veriləşi qızım yoxdur. Onu parça parça eləyib itlər ataram, amma bana vermərəm.
4: Biz hökmən gərək, Hacı Kamyabın qızını qaçırdaq. Ancaq qızın razılığı olsun.
5: Dünya necə çalxala, dünya necə çalxala.
4: Aparıq əmim gilə. Heç kəsin ağına gəlməz ki, qız Həsən ağa gildədi.
6: Allah siz bana çox görməsin.
3: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
7: Hacı Şamiyyə, kimsədə cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsən.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3W Kaspak.az.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlük ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
0: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3W Kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

yazar. Kendi tellerin arkasından bak.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Assalamu alaykum. Sizi özbəklər kimi salamlamağım təsadüfü deyil. Şəhər adamında əsrlər boyu şərqlə qərbi birləşdirən böyük ipək yolunun ən mühüm dayanacaqlarından biri olmuş Səmərqənddən bəhs edirik. Şəhərin simvolu sayılan Registan meydanı, Uluğbəy, Şerdor və Tilla Kari mədrəsələri ilə dünyanın ən gözəl tarixi meydanlarından biri hesab olunur. Səmərqəndin məşhur abidələrindən olan Qur Əmir məqbərəsi əvvəlcə Əmir Teymurun nəvəsi Məhəmməd Sultan üçün tikilsə də, sonradan Əmir Teymur da burada dəfn olunub. İncilər sırasında Bibi xanım məscidi, mavi günbəzləri ilə seçilən Şah-ı Zində kompleksi, İmam Əl-Buxarinin məqbərəsi yer alır. Səmərqəndə çatmağın ən rahat yolu Daşkənddən hərəkət edən Afrosiyop yüksək sürətli qatarıdır. Qatar təxminən 2 saat 10 dəqiqəyə mənzil başına çatır və biletin qiymətləri orta hesabla 190-320 özbək sumu, yəni təxminən 25-43 manat təşkil edir. Səmərqəndə gəlib, şəhərin məşhur plovunu dadmamaq isə böyük səhv olar. Özbəklər plova oş deyirlər və Səmərqənd plovu qat-qat düzülən ərzaqları ilə digər plovlardan fərqlənir. Milli mətbəxin digər məşhur təamı isə təndirdə bişirilən samsadır. Özbəklərin çoyxona adlandırdığı ənənəvi çayxanalarda bir nəfərlik yemək orta hesabla bizim pulla 10-20 manatdır. Gecələmək üçün 3-4 ulduzlu otellərdə qiymət 90-140 manat arası dəyişir. Özbək qadınlarının atlas parçasından tikilən rəngarəng libasları, kişilərin isə çapan adlanan ənənəvi geyimi ölkənin milli irsinin bir hissəsidir. Bu geyimlərə bu gün də daha çox bayramlarda, toy mərasimlərində və turistik məkanlarda rast gəlmək mümkündür. Səmərqəndə səfər zamanı yerli bazarlara da baş çəkməyi unutmayın. Hazırda Bakıdan Səmərqəndə Azalın birbaşa reysi mövcuddur. Uçuş müddəti isə 2 saatdır.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

belki de unutarım ben gözlerin, gözlerin.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

aydın parladı al şəfəqlər. Ürəyimdə yandı atəş, o gür atəş səndin. Yollarımdan doldu günah, o günəş səndin parladı al şəfəq. Ürəyimdə yandı atəş,

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini Şəhər Adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan New Bodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dop şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyi planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırda Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.